0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти із 1 вересня. Програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старті бізнесу. Росіяни вже перебувають в активній фазі вісняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується. Так заявив цього тижня речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Тригубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню на фронті безпілотників. У Гельсінкі на екскурсійних круїзах офіційно запустили цього тижня україномовний аудіогід. Про це повідомили у посольстві України у Фінляндії. Нововведення запрацювало на маршрутах, що проходять Гельсінським архіпелагом. Україномовний аудіогід дає змогу туристам слухати екскурсію рідною мовою та краще знайомитися з історією та архітектурою фінської столиці із води. Найближчим часом українська мова також з'явиться на туристичних автобусних маршрутах у Гельсінкі. Півзахисник боснійського Сараєво Сергій Ігнатков офіційно змінив спортивне громадянство і тепер зможе виступати за національну збірну України. Міжнародна федерація футболу схвалила перехід 19-річного футболіста під юрисдикцію УАФ. Раніше, 16 березня цього року, Федерація футболу Боснії та Герцеговини також підтвердила, що гравець більше не залучатиметься до їхніх збірних. Повідомляють, що футболіст розпочав процес оформлення українського громадянства та вже місяць із гаком вже як прибув до Києва. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя, де

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

взяти, розкласти думки на полиці, а стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні стартували виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Вперше цього разу нараховано кешбек і запальне. Як нагадали цього тижня в уряді, програма діє в оновленому форматі. Розмір повернення залежить від категорії товарів, а витрачати кошти можна на комунальні послуги, ліки, українські товари, книжки або пожертви на підтримку Збройних сил. Також діють місячні ліміти на витрати, зокрема на пальне. В уряді нагадали, програма покликана підтримати вітчизняних виробників і стимулювати споживання вітчизняної продукції. На Закарпатті перевіряють версію, що масштабна лісова пожежа біля Воловця могла бути підпалом на замовлення російських спецслужб. В облвійськовій адміністрації кажуть, це лише одна із версій, але її розглядають через те, що займання сталося у важкодоступному гірському районі далеко від населених пунктів. Також у регіоні фіксували випадки можливого вербування людей через інтернет, зокрема підлітків, тому правоохоронці вивчають можливий зв'язок. Пожежу вдалося локалізувати після майже двох діб роботи рятувальників. Уряд цього тижня виділив ще 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Це вже третій транш за останній час. Як повідомила прем'єр Свириденко, кошти отримують 10 шкіл у різних областях, зокрема військові ліцеї. Загалом у межах програми вже модернізували понад 1600 харчоблоків по всій країні. Реформа шкільного харчування триває в Україні з 2020 року і передбачає оновлення обладнання та меню, а також забезпечення учнів безоплатними гарячими обідами вже з цього року. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах міжнародного спорту, зокрема буде повний допуск до виступів на змагання під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатися на турнірах виключно під нейтральним прапором. Це не прапор країни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти із 1 вересня. Програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старті бізнесу. Росіяни вже перебувають в активній фазі вісняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується. Так заявив цього тижня речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Тригубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню на фронті безпілотників. У Гельсінкі на екскурсійних круїзах офіційно запустили цього тижня україномовний аудіогід. Про це повідомили у посольстві України у Фінляндії. Нововведення запрацювало на маршрутах, що проходять Гельсінським архіпелагом. Україномовний аудіогід дає змогу туристам слухати екскурсію рідною мовою та краще знайомитися з історією та архітектурою фінської столиці із води. Найближчим часом українська мова також з'явиться на туристичних автобусних маршрутах у Гельсінкі. Півзахисник боснійського Сараєва Сергій Ігнатков офіційно змінив спортивне громадянство і тепер зможе виступати за національну збірну України. Міжнародна федерація футболу схвалила перехід 19-річного футболіста під юрисдикцію УАФ. Раніше, 16 березня цього року, Федерація футболу Боснії та Герцеговини також підтвердила, що гравець більше не залучатиметься до їхніх збірних. Повідомляють, що футболіст розпочав процес оформлення українського громадянства та вже місяць із гаком вже як прибув до Києва. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню? Наречена, ясно ока, наречена.

Територія дитинства на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
2: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
3: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря – 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Сонце в небі. Пісня в колонках. Весна на радіо «П'ятниця».

0: ввечері пошиваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні триває третій день перемир'я між Україною та Росією. Російський диктатор Владимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським на території третьої країни. У Кремлі зазначили, що умовою таких переговорів бачить підписання фінальної мирної угоди. У відповіді глава держави заявив, що Україна давно готова до реальних переговорів щодо завершення війни. За словами президента, зараз потрібно знайти формат діалогу та забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, метою переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й справедливий та стабільний мир. В Україні розробляють нові формати контрактної служби та змінюють систему ротації військових на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, армія поступово переходить від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. Генеральний штаб уже готує конкретні пропозиції щодо нових форматів служби. Також у ЗСУ запроваджують обов'язкові ротації для військових на передових позиціях. Згідно з новими правилами, перебування бійців на нулі не має перевищувати 2 місяців, після чого передбачена ротація. Водночас ситуація на фронті залишається складною. Найбільш напруженим напрямком зараз є Покровський, де російська армія продовжує активні штурми. На Канарських островах триває евакуація пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу. Пасажирів спеціальними рейсами доставляють до різних країн та відправляють на карантин. На борту судна перебували громадяни понад 20 держав, зокрема і України. Додам, що десятки випадків хантавірусу щороку реєструють у нашій країні. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. У ВООЗ закликають не панікувати та зазначають, що хантавірус не становить такої загрози, як COVID-19. Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно пробилася до 4-го кола престижного турніру WTA-1000 у столиці Італії. У матчі 3-го раунду українська тенісистка впевнено обіграла американку. Поєдинок тривав трохи більше години. Тепер у 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться із переможницею матчу між американкою Медісон Кіс та чешкою Ніколою Бартунковою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Настя.
1: 8:07 в Україні. Доброго раночку всім, хто щойно прокинувся. Ну і мої компліменти всім тим, хто прокинувся вже давно. Знаєте, що ви герої цього понеділка. Насолоджуйтеся ним на максимум, якщо взагалі можна насолоджуватися понеділком. Ну, а якщо чесно, то чому б і ні? Ну, 100% хтось запланував собі щось новеньке, що він обов'язково почне робити з цього тижня, то зробіть це нарешті. Ну, а як ні, то є ще вівторок і безліч інших понеділків. До речі, щодо того, а що нам сьогодні варто робити, а чого б краще ні, розкажу вам в гороскопі вже через кілька хвилин. Мене звати Люба Журбенко. Прокидаймось!
2: Ранок тільки починається,
3: а настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
4: На радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова.
5: Здається, Гереро на лінії,
6: але арбітер не зараховує цей м'яч.
5: Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну, я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
6: Денис Кузик знову, втрата знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Між іншим, в нас вже аж 11 травня. Сьогодні овени кажуть, що вам краще не робити все одразу. Так от в понеділок не накидайтеся на роботу, будь ласка. Пауза врятує і нерви, і репутацію. Тельці, день може приємно вас здивувати, якщо хоча б один раз скажете «а чому б і ні». Близнюки, хтось випадково скаже вам фразу, яку ви ще довго будете прокручувати в голові. Приготуйтеся. Раки, а ви не дивуйтеся, якщо саме сьогодні вам захочеться більше тиші, ніж новин, людей і чатів. Так що не насилуйте себе. Леви, ви, наші дорогі, у вас є всі шанси сьогодні красиво викрутитися із ситуації, де інші вже б давно панікували. Діви, сьогодні маленька покупка або дрібна приємність буде підіймати вам настрій сильніше, ніж щось грандіозне. Терези, цей понеділок добре підійде для того, щоб перестати відкладати навіть дуже ліниву справу. Скорпіони, якщо щось іде не за планом, є шанс, що новий варіант виявиться навіть цікавішим. Не відмовляйтеся одразу. Стрільці, сьогодні вам особливо пасуватиме фраза «та ладно, живемо один раз». О, я б хотіла сьогодні зі стрільцями, якщо чесно, провести цей день. Він точно був би незабутнім. Козероги, не беріться рятувати всіх навколо сьогодні. Комусь корисно і самому трошки прозгрібати своє життя. Не треба всім допомагати. Водолійчики, день обіцяє або несподівану зустріч, або повідомлення від людини, про яку вже ви давним-давно забули і не згадували. Ну, як ви? Ми, я ж також водолій. Риби, якщо дуже захочеться втекти від усього, хоча б почніть із прогулянки. Не треба радикальних рішень. Слухаємо Радіо П'ятницю.
0: На Радіо П'ятниця гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
5: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:28 в Україні. Для тих, хто дуже класно провів вихідні і все проспав, я розкажу головну подію, яка відбулася. І йдеться, звісно ж, про той самий парад на, не будемо називати, якій площі. Я нагадаю, що тепер росіянці, скоріше за все, позмінюють свої наліпки на автомобілях, оті, що вони ліпили «Спасибі діду за побєду», тепер це буде «Спасибі Зеленському за парад», тому що на сайті президента України, якщо хтось досі цього не знає, з'явився указ, я хочу його зачитати. Враховуючи численні прохання, постановляю дозволити 9 травня провести парад в Москві, Російська Федерація, і на час параду територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Дуже круто, насправді, тим паче, що далі введені координати цього квадрату Красної площі. І це тролінг, просто найвищого рівня на болотах. Просто не знала, як на це реагувати, чи плакати, чи сміятися, чи засмутитися, чи зробити вигляд, що вони не в курсі, що в нас таке відбулося. Ну, коротше кажучи, потролили, так потролили. Я думаю, що треба так тримати. Дякуємо за класний настрій, пане президенте.
2: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні вже 8 година 37 хвилина. Цього разу всіх вразила та й продовжує вражати Тіна Кароль. Я нагадаю, що прийшов крутий концерт, який називається «Наше бачення», на якому збираються гроші на підтримку Збройних сил України. До речі, 3 мільйона гривень зібрали в цьому році. І от там Тіна Кароль встановила начебто рекорд України. Що вона зробила? Вона, ви тільки уявіть на секундочку, простояла в планці майже 3 години. Спочатку були такі новини в інтернеті. Потім сказали, що все ж таки ні, простояла вона 1 годину 54 хвилини. Поруч з нею стояв представник Книги рекордів України. І насправді на відео це було дуже мило, тому що стоїть в планці Тіна, видно, що вона втомилася, але вона стоїть, а поруч з нею стоїть оцей представник Книги рекордів, і видно, що він вже втомився стояти. Тобто він би, може, і хотів собі якийсь стілець попросити, але незручно, бо поруч жінка в планці стоїть. Коротше кажучи, ведучий Фіма Константиновський сказав, що 1 годину 54 хвилини простояла Тіна Кароль і встановила новий рекорд України, але ж насправді були жінки, які простояли в планці довше. Вийшов потім на сцену той самий представник Книги рекордів України і сказав, що він офіційно заявляє, що все це брехня. Але, тим не менш, диплом рекорду Тіні Кароль видали, що вона уникала поза планком майже 3 години. Як би там не було, але я думаю, що ці навички Тіні дуже допоможуть, наприклад, тримати міст, поки ремонтують переправу.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з

0: хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Весна – час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 8.50 на годиночку, доброго ранку всім. І знаєте, ну трішки запізнилась людина. А що одразу матюки, Люба?
2: А я розкажу, чому сьогодні багато матюків. Тому що вчені з'ясували, що коли людина матюкається, після так. удару, наприклад, так. то біль реально відчувається менше. От ти не повіриш, а існують люди, які дійсно досліджують матюки.
1: Да. Так звані матюкологи.
2: Матюкальники, так. Да. Значить, був експеримент, і учасників експерименту попросили тримати руку в крижаній воді.
1: Ага.
2: Ті, кому дозволяли при цьому матюкатися, так. витримували довше, ніж ті, хто говорив нейтральні слова.
1: Ніж ті, кому дозволяли висунути руку.
2: Да, і вчені це пов'язують з цією реакцією, яка називається бий або тікай. Ага. Тобто матюки запускають емоційне збудження, підвищують адреналін, так. і організм мобілізується.
1: Тобто пережити біль з матюками легше.
2: 100%. Причому?
1: А ти ж народжувала.
2: Да.
1: Що там, гнулися вуха в усіх сусідніх цих родзалах? Ну то, що я, якщо чесно, я оцим мізинчиком за ліжко зацеплюсь і прям на всю ой-ой-ой-ой!
2: До речі, про ці ой-ой-ой також є цікавий факт. Найсильніший ефект від матюків працює на людях, які не матюкаються в реальному житті, або роблять це рідко. Тому
1: це
2: що,
1: я,
2: да. Коли людина лається рідко, організм реагує потужніше. Інакше кажучи, матюки теж втрачають магію, якщо використовувати їх часто.
1: Так.
2: Все. Ну ти зрозумів,
1: Люба,
2: тільки коли
1: тепер,
2: є привід.
1: Тепер народжувати я йду. Десь так. 8.52 на годиночку. Полишимо вас в ефірі, бо я бачу, Люба зачепилася ніжкою.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує обмін полоненими 1000 на 1000. Так, українська сторона вже передала відповідні списки Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, гарантії виконання домовленостей взяли на себе Сполучені Штати. Наразі Україна продовжує контакти із американською стороною щодо реалізації цієї угоди. Президент також наголосив, що Україна розраховує на активну роль США у забезпеченні виконання домовленостей про обмін полоненими. Додам, що про цей обмін було домовлено у рамках перемир'я з 9 по 11 травня. В Україні з початку року відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За словами урядовців, щодня по країні працюють понад 200 дорожніх бригад та близько 2 тисяч працівників. До 1 червня планують перевищити позначку 10 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг. Основну увагу зараз приділяють міжнародним трасам, ключовим логістичним маршрутам та дорогам у прифронтових регіонах. Найвищі темпи ремонтів наразі фіксують у Київській та Хмельницькій областях. У відомстві зазначають, що для швидкого відновлення покриття дорожники здебільшого використовують так званий метод ремонту картами. Після рекордної спеки та тисяч смертей Іспанія почала створювати спеціальні кліматичні притулки для населення. Йдеться про громадські місця, де люди можуть сховатися від небезпечної температури. У таких пунктах є кондиціонери, питна вода та зони для відпочинку. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах. Насамперед, притулки призначені для літніх людей, дітей, людей із хронічними хворобами та тих, хто не має можливості охолоджувати житло. Донецький «Шахтар» у 27-му турі переміг Полтаву і достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного «Динамо». Попри те, що ім'я золотого призера вже відоме, а перший невдаха сезону готується до першої ліги, українська прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму із максимальною напругою. До кінця сезону команди прем'єр-ліги проведуть по 3 матчі. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслюють є канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: 9 година і майже 9 хвилина в Україні. Ну, а мені хочеться сьогодні вітати прекрасну людину, яка сидить поруч зі мною, неймовірного радіоведучого Олександра Задорожного з днем народження. І хоч вже 2 дні, як в тебе день народження пройшов, а я все ж таки, Саша, не втомлююсь сказати, як прекрасно, що ти в мене є, ну такий класний, такий чудовий, будь здоровий, щасливий, ти живий, ти дихаєш, що ти мене чутна.
2: Та я й не думав, що за 50 гривень, наскільки я тебе почую слів. Попросив трошечки.
1: Я ще станцюю зараз, ти зачекай. Зачекай. Слава Богу, що у нас камера зараз тут не працює.
2: Дякую, Любов, дякую. Пообіцяв, буде тобі тортик.
1: Все, слава Богу, бо я переживала. Я дивлюсь, що щось в пакеті приніс, але щось не достає. Ти давай вже, давай, не затягуй.
2: То справка. З лікарні вже. Все ж таки 40 років скринінг.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: А в нас, між іншим, вже 11 травня. І сьогодні дуже, між іншим, цікаві свята. Їх не так багато, але повірте, вони вам сподобаються. Ну, наприклад, сьогодні Всесвітній день обізнаності про его. Его – це те, що живе всередині нас, і воно може бути сильним, може бути слабким, може бути крихким, але знаєте, що нещодавно для себе зрозуміло, що людина, в якої дійсно міцне его, це та людина, яка може собі пробачити будь-який сором. От знаєте, то щось там на вихідних начудив, думаєш, господи, як людям в очі дивитися, як мені це пережити? Так от, знаєте що, відпускайте, дайте своєму его трошки розслабитися, бо ви можете бути будь-якими. Ще сьогодні Всесвітній день обізнаності про сіль. Я не знаю, чому. От начебто в понеділок, після, знаєте, бурхливих вихідних, когось, може, солей в організмі не вистачає, я не знаю. Але, чесно кажучи, ну що тоді, попити щось для регідрації, може, допоможе. В середньовіччі, до речі, сіль називали білим золотом, і вона буквально рятувала людей. Ну, знали вони, як відпочити в середньовіччі. Будемо і ми так робити. Хоча ні, ми не будемо, ми ж хороші. 9.18 тим часом в Україні. Доброго ранку.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
6: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Настрій п'ятниці щодня.

0: Мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28. В нас новини зі Львову. Справа в тому, що там колишнього президента Львівської обласної федерації велоспорту.
2: Да, ти договарюєш, що за президент.
1: Та що за львівський президент? Так от, президент, значить, федерації велоспорту, його дискваліфікували з велогонки.
2: Так.
1: Чому? От ти запитаєш. А тому, що він їхав, тримаючись рукою за автомобіль.
2: І без велосипеда, так? В іншому автомобілі просто.
1: Насправді дуже класний лайфхак, да, якщо ти втомився за кермом велосипеда, просто чіпляйся за якусь автівку, хай вона тебе везе. Ну, фактично, електровелосипед.
2: Так, так. Ні, він каже, що ви хотіли, я не винен, мені просто рука прищемила багажником.
1: Да, я просто сперся, а потім людина вікно закрила і мене куртку зажав.
2: Він чухнув, я кажу, вже 400 кілометрів, мені не треба.
1: Мені взагалі, я зрозумів, він зараз в АТБ звертає, мені туди не треба, так.
2: Так.
1: Ну, коротше кажучи, така оця ж історія. Взагалі, як ти ставишся до велосипедистів?
2: До велосипедистів? Чудово. Я, чесно кажучи, навіть, як то кажуть, вражають вони мене. Вражають то, що як можна так просто наполегливо крутити педалі навіть під горку на оцій малесенькій сідушці, яка в мене таке враження, що зараз хоче тебе навпіл просто розрізати.
1: Да, в мене також складні стосунки з велосипедом. І взагалі не розуміла, чому велосипед з рамою називається чоловічим. Мені здається, що якщо чоловік впаде на ту раму, то буде ще гірше, ніж якщо це відбудеться з жінкою.
2: О, любов, це виклик був з дитинства.
1: Да, якщо ви зараз за кермом велосипеда, бережіть себе.
2: І цей, ставте сідушку поширше в вигляді крісла. Може, і я тоді до вас долучусь.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні, між іншим, понеділочок, але ми не можемо оминути те, що вчора в неділю був День матері, Люба.
2: Так, вітаємо всіх матусь, і Саша сьогодні підготував жарти на вашу честь.
1: Так, мамулі, для вас.
2: Готуйтесь.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Хлопець приходить до мами, каже: «Мам, сьогодні до мене в гості прийдуть три дівчини, і на одній з них я хочу одружитися. От спробуй вгадати, на якій саме». Дівчата приходили, побули, пішли. «Ну що, мам, ну вгадаєш, на якій?» «Ясна річ, на ті, що сиділа посередині». «А як ти здогадалась?» «Та вона вже мене більше всіх дратує». «Ура! Мама приїхала!» – біла і кричала бабуся, переганяючи своїх онуків. Одеса – крик з вікна. «Сямочка, додому їсти! Мама, я вже поїв у Владіка!» «Ой, ну це не дитина, це золото!»
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Увечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
0: Вмикайте Радіо П'ятниця. Ми разом із партнером Powerbank'а заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
0: Партнер проєкту «Powerbank'а» – міні-реактор твоєї енергії.
5: На Радіо П'ятниця – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова

0: наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9.49 в Україні, все тепліше стає на вулиці, слава Богу. І хоч нам кажуть, що трошечки вже буде завтрашнього дня пониження температури, все одно хочеться що, Саш?
2: Шо?
1: Особливо в понеділок.
2: Що? Шапку зняти?
1: Пити. Хочеться пити. Так от зараз я тобі, Саш, розкажу, які напої рятують від спраги. Краще, ніж вода.
2: Ну, давай.
1: Загинаємо пальці. От не повіриш, не повіриш. По-перше, всі ці напої безалкогольні, бо є люди, які думають, що вона краще, знаємо ми оце пінний напій.
2: Ні, просто понеділок, хто зна, про що ти почнеш говорити зранку.
1: Так
2: зараз
1: от.
2: Люба скаже, найкраще понеділок вранці рятує Росію.
1: Ну, а ти, між іншим, недалекий від правди. Розчини для реєдратації, а Росію ми туди можемо віднести.
2: Да?
1: Дійсно, працює. Працюють краще за воду. Але якщо ніякого розчину під рукою у вас нема...
2: Що таке розчини для гідратації? Це щось спеціально для спортсменів, так?
1: Ну, не обов'язково для спортсменів. Це от просто тобі регідрон, наприклад, якийсь там. Ну, тобто це солі. Ти можеш навіть трошечки солі додати просто у воду. Тільки небагато. І вже тобі буде розчин для регідратації.
2: Я бачив, потім люди, які таку воду п'ють з солями, дивляться в небо в день. Роблять мостик зворотній.
1: Добре, тоді від солей будемо переходити до молока. Не повіриш, але знежирене і незбиране молоко це просто очолює світовий рейтинг. От кажуть, хто п'є молоко, просто не п'ю. Що допомагає найкраще. Ти не пробував?
2: Пробував. Пить не хочеш, але якби і на якийсь час з життя випадають.
1: Ну і на третьому місці в нас холодний чай. Головне, щоб він був без цукру, а вже зелений чи чорний, це не має значення.
2: Холодний чай, це будь-який чай взимку, коли в нас не було опалення цього
1: електрики. Будь-який чай молодої мами.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо
7: дизель-шоу!
5: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газика мені, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україна готова миттєво реагувати, якщо Росія повернеться до масованих ракетних та дронових атак. За словами президента, протягом останніх днів Україна утримувалася від далекобійних ударів, оскільки російська армія не здійснювала масштабних атак по українських містах. Водночас на фронті бойові дії не припинялися. Він повідомив, що лише за останні кілька діб російські війська здійснили щонайменше 150 штурмів, більше сотні обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Володимир Зеленський наголосив, якщо Росія знову перейде до повноформатних атак, відповідь України буде негайною та дзеркальною. Україна готова допомогти Балтії після інцидентів із дронами. Так, після серії випадків із безпілотниками біля кордонів НАТО, Київ запропонував направити своїх фахівців до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. У МЗС заявили, що російські засоби радіоелектронної боротьби навмисно відводять українські дрони у бік країн НАТО. Саме цим пояснюють нещодавні випадки появи безпілотників у Латвії та Фінляндії. Водночас у країнах Балтії наголошують, необхідно посилювати контроль за польотами дронів та спільно працювати над новими технічними рішеннями безпеки. Делегації Китаю та Сполучених Штатів проведуть нові торговельні переговори у Південній Кореї. Зустріч запланована напередодні візиту Дональда Трампа до Пекіна. У Міністерстві торгівлі Китаю повідомили, що сторони обговорять економічні та торговельні питання, які становлять взаємний інтерес. Американську делегацію представить міністр фінансів США Скотт Бесант, який також проведе окремі зустрічі в Японії перед переговорами у Сеулі. Після цього посадовець вирушить до Пекіна на саміт за участі Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Закарпатські митники вилучили у жительки Києва 5 листівок 1930-х років із зображенням Адольфа Гітлера. Інцидент стався під час перевірки пасажирів потяга ЧОП «Прага». Антикварні листівки знайшли у валізі жінки в запечатаному конверті. У митній декларації вона їх не вказала та про перевезення стародруків не повідомила. У митниці нагадали, друковані видання, створені до 1945 року, можна вивозити за кордон лише за наявності спеціального дозволу. У пасажирки такого документа не було. Наразі листівки вилучили, а їхню історичну та культурну цінність визначатимуть експерти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10 година, 4 хвилина в Україні. От поруч зі мною Олександр Задорожний сидить.
2: Муа.
1: Так, і, значить, людинці тільки стукнуло 40, що він зробив одразу? Правильно записався на скринінг.
2: Ну, ні, не в той же, наступного дня.
1: А не наступного, я думала, тільки 0001, да. Ти вже в дії. Де тут, що тут
2: а
1: у вас?
2: А ти знала? Ти знала? Ні, ну ти не знала, ти ще молоденька, тобі ще тільки цей 16 пішов 13-й. От, від Різдва Христова.
1: Так от, то що тобі там пообіцяли?
2: Виявляється, що там треба спеціальну картку відкривати, ти знала?
1: Для грошей?
2: Да.
1: Бог ти мій. Щоб,
2: і я оце, я вже чекаю, я оце на 2000 думаю, я зараз як на скринінгую,
1: Як на здаю аналізів.
2: Ух, да.
1: А от коли здаєш аналізи, витрачаєш гроші, а аналізи приходять хороші. Є таке відчуття, що трошечки обідненько.
2: Хороші аналізи? Це ти де? Так і чула.
1: А у вас після 40 вже такого не буває.
2: Після 40? Я зараз взагалі хвилююсь. Я здав після 30 там уже, знаєш. Цей мужчина сипеться.
1: Ну, Сашко, що тобі хочеш побажати? Здоров'я, щастя і довгих років життя. І щоб всі твої аналізи приходили хорошими і, головне, безкоштовно.
2: Люба, ну ти прям як репетиція просто. Молодець.
0: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Вона.
1: А хто ж кращий?
0: У нас є факти.
2: І трішки гумору. На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
3: От навіяло трішечки мені таке питання сьогодні. Хто скоріше при найменших проблемах, от тільки десь щось, навіть ще не відчули, а просто відчули, що скоро відчують, угу, проблемах звертається до лікаря, чоловіки чи жінки?
4: Ага, отак ти повернув питання. Ну, я знаю, хто помирає при найменших симптомах. При 37,2, оце, знаєш, я сьогодні на роботу не піду, зроби мені чай.
3: Того, що... В нас проходить воно набагато важче, ніж у вас,
4: складно.
3: Жінок.
4: Я це розумію.
3: Але, якби інакше, ми б народжували.
4: Але от що стосується звернень саме до лікарів, я навіть не знаю. Напевно, до лікарів частіше ходять ті чоловіки, яких записали жінки. Або яких притащили жінки до лікаря.
3: Ну, насправді, що нам каже статистика, жінки відвідують лікарів у середньому на 20-33% частіше за чоловіків.
4: Тому що ми відповідальні. Тому що ми знаємо, що треба ходити раз на півроку до гінеколога, до мамолога треба ходити. Все оце робити.
3: Ти молодець.
4: Всі ці чекапи.
3: Ти молодець. Так, це через уважність. Жінки схильні серйозніше ставитись до незначних змін там у самопочутті. Тоді, як ми, чоловіки, ігноруємо все це. В нас ще, знаєш, це трішки виховання є в суспільстві. Типу, чоловік, хіба ти не потерпиш, хіба ти оце не перечекаєш. Та справжній чоловік не плаче і так далі. А він вже, бідний, не плаче, вже ту грижу заправляє до 5 років. Але не йде. Не можна,
4: ну,
3: так.
4: Плюс чоловіки, вони ж вважають, що вони найрозумніші. Ну, як вони? Ви. Ви ж можете все загуглити і, якщо що, по інтернету собі вилікувати. Вдягнути цей пояс із собачої шерсті,
3: так,
4: чимось намазатися, щось там, шапочку з фольги і все, здоровий.
3: А ти зараз теж давай всі наші рецепти не висказуй.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
4: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
5: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
4: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
3: І ось в студії по-справжньому стає зірково і позитивно, тому що в нас в гостях сьогодні найпозитивніший представник музики, під яку рвуться капці на всіх весіллях, та й взагалі на всіх веселих заходах. Сьогодні в нас в гостях Віктор Бронюк.
4: Да, привіт, привіт. Я так, знаєш, сижу, слухаю, думаю, так, щоб мені зараз не виставили рахунок за всі порвані капці. Так, за 20 років з копійками існування гурту.
3: До речі, скажи, будь ласка, є якась статистика? От ви скільки весіль, наприклад, було, де ви були запрошені?
4: Не підводили цю статистику. Хоч я не скажу, що їх було аж дуже-дуже багато, ага. Але їх було, певна кількість була.
3: Та я впевнений, що це, ну, не дуже-дуже багато, ну, тисячі дві-три.
5: А було таке, що після концертів люди вже не настільки були виснажені танцями, що їх просто виносили.
4: Були такі, що навіть до початку концерту.
5: Вже, так? Їх заносили вже туди.
4: Я пригадую, ще коли в довоєнний час на Донбасі в них були такі їхні дуже великі регіональні свята, це День Металурга, День Гірника.
3: Так, так. Кривбас, Донбас, так.
5: День Шахтаря.
4: Коли ми приїжджали в шахтарське містечко з Кузьмою покійним Скребіном.
3: Ага.
4: От, і мене жартували, каже, що слухай, нам можна вже навіть брати один автобус і кататися разом, тому що кожен тиждень
3: пересікаєтесь просто
4: постійно. Так. І коли ти приїжджаєш, ну то взагалі, тобто там вони виходили цілими сім'ями, прямо там на локації стояла сцена, от вони ставили столики, і не раз таке було, що вже коли ввечері під'їжджали до сцени на сам виступ, що вже багато хто перегорів, не дочекався, що навіть там служби охорони, поліція брали так акуратно, відносили в бік.
3: Підбілі рученьки.
5: І людям на наступний день потім розказували, що Бронюк приїжджав, що Скрябін тут був. Вони такі,
3: да-да, були.
4: Вони це все, може, емоційно вигорали до того моменту.
3: Я скажу чесно, я сам декілька разів був на твоїх концертах, коли ви приїздили на оці, як ти кажеш, металургів в Кривому Розі. Я бачив, що з людьми відбувається, це просто, ну, там не було тих, хто не танцює.
5: Так, класні були часи, і вірю, що вони ще повернуться, що буде ще багато таких концертів на Донбасі. Будемо і святкувати і День Шахтаря, і День Гірника, і День Металурга. Обов'язково всіх наших окупованих містах, які ми деокупуємо.
3: 100%. Слухай, до речі, ну, знаємо, що ви також багато робите для фронту, збираєте, от, їздите. Скажи, є в тебе, можливо, от, якісь ну, от, улюблені місця, де б ти хотів зараз побувати?
4: Та кожне місце, воно по-своєму якесь унікальне, і в нас в Україні нас прийде дуже багато гарних міст, дуже багато гарних місць, і я вважаю, що в сенсі туристичному Україна досить недокручена, не розкручена.
3: Це правда.
4: І знаєте, ми часто буває таке, що ми там для того, щоб щось побачити цікаве, унікальне, ми хочемо їхати дуже далеко, ми хочемо там, думаємо, що чим далі ти поїдеш, тим
3: більше цікаво, побачиш, так.
4: А направду кажучи, в Україні є дуже багато цікавих історичних пам'яток. Це земля, яка вона перенасичена історичними і культурними
3: пам'ятками,
4: об'єктами. І ми маємо дуже цікаву і гастрономічну спадщину, і різного роду цікавинок, яких мало які країни мають. Треба, напевно, що хто там має час натхнення, приділіть цьому увагу, повірте мені, ви для себе відкриєте дуже багато чого цікавого, корисного.
3: То, до речі, ти сказав про гастрономічну спадщину.
5: А ми знаємо, що ти любиш готувати.
4: Хто вам розказав?
3: Хто знав? Яке твоє улюблене блюдо готуватися?
4: У мене немає, напевно, щось такого.
5: Ну, короночка якась.
4: Я готую будь-які страви, в залежності від настрою. Мене немає.
3: Ну, це буває оці відомі вінницькі суші.
4: І був період, тобі чесно признаюся, колись то було, напевно, років 15-20 назад. Ага. Тоді ж тільки суші входили в раціон українців, ага. І мені дуже хотілося навчитись готувати суші.
3: Так.
4: І мене навчили їх готувати.
3: Клас.
4: І вони класно получалися. І там також є якісь свої такі секрети і нюанси, але насправді, коли є бажання, коли тебе руки ростуть з правильного місця, ага. І голова є на плечах, можна опанувати будь-яку страву, в цьому немає ніякого такого чогось важкого.
5: Круто. Коротеньку історію про суші і голову на плечах. Коли суші тільки з'явилися, мій чоловік замовив їх додому, і він ще не знав, що воно таке, і там привезли соєвий соус. А він подумав, о, то напевно сяке, я його залишу на потім. І він з'їв сухими ці суші, потім запив сяке і сказав, фу, яка гидота, більше ніколи.
3: Цікаво те, що саке ти називаєш сяке.
5: Бо воно таке сяке себе було.
4: У мене є інша історія. Одна моя знайома, вона має свій ресторанчик великий.
3: Так.
4: І коли також тільки ми для себе відкривали азіатські тенденції, ага. Якраз в ресторанній галузі, вона одна з перших, хто в ресторані почав, навчила повара, відправила її на курси.
3: Ага.
4: Ось і приїхало два таких, ну, тіпочки справжні, mm-hmm. там, ну давай, попробуємо суші ваші.
3: Так.
4: І винесли їм гарячі рушники. Зараз там вже серветки виносять,
3: так? Mm-hmm.
4: А тоді розпарені гарячі рушники
5: виносили
4: обов'язково. І каже, дуже дивно було дивитися.
3: Що вони з ними роблять, так?
4: Коли вони брали вилку, ножа і починали їх різти, казали, що воно щось не ріжеться.
3: А вони ж це маленькі, що їх треба було заливати.
4: І воно уявіть собі, тобто, що воно принесли, воно парує, о, класно, зараз це вріжує, сюди впаляє.
5: На цій класній ноті робимо невеличку паузу. Після реклами повернемось. Віктор Бронюк, група Тік, сьогодні Радіо П'ятниця.
2: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Час глобального оновлення.
8: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
7: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
8: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
7: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
8: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Віктор Бранюк, гурт «Тік» сьогодні у нас в гостях, фронтмен гурту «Тік». І нова пісня «Ромашки», сьогодні ми її обов'язково почуємо.
2: Але до того хотілося з тобою такий невеличкий бліц провести. Ну, не давай. Проти? Тож ти відповідаєш тільки так або ні.
1: Я б сказав би, це такий дуже життєвий бліц.
2: Так.
3: Починаю хвилюватися, але давай.
2: Не бійся, в тебе є пакет з пакетами?
3: Так.
2: Молодець. О. Ставив дату народження на пароль?
3: Звичайно. Хто не ставив?
2: Нюхаєш одяг перед тим, як вирішити вдягати його, чи вже прати треба?
3: Ні.
2: Ні, окей.
1: Викреслюємо.
2: Їв щось, що впало на підлогу?
3: Так.
2: Було. Засинав під футбол?
3: Звичайно. Особливо, коли останнім часом грають наші футболісти. Я не дивлюся.
1: А було таке, це не з цього бліцу, просто що вже спиш, такий не перемикає, дивлюсь.
3: Ні,
2: щодо футболу не засуджуємо, тому що розуміємо. Наступне питання. Пробував полагодити щось ударом?
3: Так.
2: І як? Працює?
3: Не завжди.
2: Ховав смаколики від домашніх?
3: Ні.
2: Золота людина, батько тисячоліття. Купував щось тільки через знижку?
3: Так, напевно, що він... Ну, хто на акції не видається.
2: Так, жовті цінники. Їв, стоячи біля холодильника?
3: Так.
2: Ворожив, кохає, не кохає на ромашці?
3: Ну, давно було, не пам'ятаю вже.
2: Але про ромашку не просто так ми запитали, бо в нас сьогодні прем'єра твоєї пісні «Ромашка». Ну, закрутили.
1: Неочікувано.
2: Ну, напевно, дивне питання, але розкажи, про що пісня?
3: Пісня, насправді, напевно, що основна задача – це сформувати таку позитивну емоцію. Сьогодні вже встиг поперечитувати декілька коментів, хто там слухав, що ой, повернули там приємні спогади.
2: Так.
3: Тобто, значить, напевно, що ми свою задачу справилися. Це така, якби, емоційна замальовка,
1: яка
3: відводить моменти, щоб трошки переключитися від сірої буденності до якихось таких романтичних думок, подумати про щось приємне або просто щиро посміхнутися, а повірте мені, сьогодні це багато вартує.
2: 100%.
1: Взагалі хочу сказати, що дуже круто, коли, от знаєш, ти чуєш якусь пісню, і ти одразу, ти чуєш вступ, і ти розумієш, хто це виконує. От коли в Тіка є оця своя власна візитівка, що ти чуєш, і ти одразу розумієш, що це гурт Тік.
2: Так, старий добрий Тік повертається. Дуже дякуємо Віктору за те, що сьогодні до нас завітав.
3: Дякую вам, слухайте на здоров'я і робіть якісь приємні речі, більше посміхайтеся, світ буде добрішим.
2: Так і будемо робити, ну а ми з Сашком також будемо прощатися. Для вас сьогодні працювали Олександр Задорожний.
1: Любов Журбенко, ну і ми такі ж люди, як сьогодні з'ясувалось Віктор Бронюк. Звичайна людина, має пакет з пакетами. І будемо, як і всі звичайні люди, зараз танцювати під ромашки. Поїхали.
0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні почали використовувати нову систему малої протиповітряної оборони «Шаї-турель» для знищення російських безпілотників. За словами міністра оборони, система здатна самостійно виявляти дрони, супроводжувати ціль та прораховувати траєкторію польоту. Оператору залишається лише підтвердити ураження. Особливість розробки – можливість знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Нову технологію вже випробували у бойових умовах, а зараз її використовують понад 10 українських підрозділів на різних напрямках фронту. В Україні через масштабні пожежі в екосистемах уже вигоріло майже 2250 гектарів територій. Загалом рятувальники зафіксували понад 1800 займань по країні. Про це повідомили у ДСНС. Найскладніша ситуація у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Значні площі пожеж також зафіксували на Рівненщині, Закарпатті, Дніпропетровщині та Харківщині. Рятувальники пояснюють, причинами масштабних загорянь стають спека, російські обстріли та людська недбалість. У ДСНС закликають громадян не палити суху траву та сміття, адже навіть невелика іскра може спричинити велику пожежу. Проти хантавірусу наразі немає затвердженої вакцини чи спеціальних ліків. Медики повідомляють, що основним методом лікування залишається підтримуюча терапія. Водночас у світі тривають дослідження нових вакцин та препаратів. Зокрема, одна з експериментальних вакцин уже показала хороші результати під час перших випробувань. Медики нагадують, щоб знизити ризик зараження, варто уникати контакту з пилом у місцях, де можуть бути гризуни, та проводити вологе прибирання у рукавичках із антисептиками. Російський диктатор Владимир Путін розкритикував прагнення Вірменії до євроінтеграції. Він заявив, що Єреван має узгоджувати такі кроки з Москвою. Так, під час прес-конференції глава Кремля запропонував Вірменії провести референдум щодо курсу на Європейський Союз. За словами Путіна, Росія після цього зробила б так звані відповідні висновки. Також він пригрозив можливими наслідками, провівши паралелі з подіями в Україні у 2014 році. Путін заявив, що саме прагнення України до ЄС нібито стало початком подальших подій. Також додам, що Вірменія офіційно заявила, що не є союзником Росії у війні проти України та продовжує гуманітарну підтримку Києва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро. Денис Кузик знову. Втрата знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Я виснажена.
4: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин. На українських АЗС за вихідні змінилися ціни на пальне. Так, на деяких заправках водії помітили суттєве подорожчання бензину. Найбільше зросла вартість преміального бензину – подекуди одразу на 5 гривень за літр. Також подорожчали бензин А95 та А92. Водночас окремі мережі, навпаки, трохи знизили ціни на дизельне пальне. Автогаз наразі залишається найстабільнішим видом пального. Різких коливань цін на нього за останні дні не зафіксували. Експерти зазначають, зміни вартості пального залежить від ситуації на світовому нафтовому ринку, логістики та внутрішньої цінової політики мереж автозаправок. Четверо громадян України залишаються на борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Вони входять до складу екіпажу та допоможуть доправити судно до Нідерландів. Після прибуття українців направлять на карантин до медичного закладу. Про це повідомили у МЗС. Ще один громадянин України залишить лайнер раніше. Його евакуюють спеціальним рейсом до Нідерландів. У відомстві кажуть, що наразі ознак захворювання у українців не виявлено. Ситуацію контролюють українські дипломати в Іспанії та Нідерландах. В Україні стрімко зросли борги підприємств «Теплокомуненерго». Наразі їхня заборгованість перед державним постачальником газу вже перевищує 150 мільярдів гривень. За словами очільниці уряду, за останні 4 роки сума боргів зросла більш ніж удвічі. Особливо складна ситуація у прифронтових регіонах. Уряд уже доручив підготувати механізми компенсації різниці в тарифах та шукає джерела фінансування. Серед можливих варіантів – кошти держбюджету, допомога міжнародних партнерів та дивіденди державних компаній. Будапешт більше не використовуватиме право вето як інструмент політичного тиску на Євросоюз. Таку заяву зробила нова міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, Угорщина надто часто блокувала рішення ЄС заради політичного піару, через що втратила довіру партнерів у Європейському Союзі та НАТО. Очільниця угорського МЗС наголосила, що тепер країна працюватиме над відновленням відносин із союзниками. Водночас щодо України Будапешт і надалі наполягатиме на захисті прав угорської меншини та оцінюватиме підтримку євроінтеграції України із позиції власних національних інтересів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращих

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Сонце в небі. Пісня в колонках. Весна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Весна – час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці.
4: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
4: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Поточні ремонти на всіх дорогах загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Загалом дорожники мають відновити близько 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Основну увагу приділяють трасам із найбільшим навантаженням – дорогам, важливим для логістики, оборони та евакуації населення. Станом на початок травня роботи на ключових міжнародних маршрутах уже переважно завершили. Також ремонти тривають у прифронтових районах. Окремо уряд додатково виділив понад 3 мільярди гривень на відновлення доріг місцевого значення. Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових далекобійних артилерійських снарядів. За словами глави держави, українські військові наголошують на великій потребі саме у далекобійній артилерії для фронту. Президент зазначив, що використання дронів залишається одним із пріоритетів. Однак артилерія і надалі відіграє важливу роль у бойових діях. Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку та підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням оборони і забезпеченням військових усім необхідним. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу наприкінці травня обговорять можливі переговори з Росією та умови, які ЄС може висунути Москві. Зустріч відбудеться 27-28 травня на Кіпрі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни мають визначити спільну позицію щодо того, про що саме готові говорити з Росією. За її словами, одним із ключових питань залишається безпека Європи та припинення російського тиску на сусідні держави. Серед можливих вимог до Москви в ЄС називають, зокрема, виведення російських військ із території Молдови. В Україні стартує нова державна програма «Досвід має значення» для людей віком від 50 років. В уряді кажуть, що програма передбачає навчання та підготовку до нового етапу кар'єри. Учасникам допомагатимуть оновити резюме, адаптуватися до сучасного ринку праці та отримати нові практичні навички. Також люди зможуть пройти співбесіди із роботодавцями та обговорити можливі формати роботи. Останній етап – стажування або працевлаштування у компаніях. Під час стажування роботодавці зможуть оцінити професійні навички кандидатів та запропонувати їм постійну роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Стоп!
1: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Не знаю, що робити.
6: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць. Відсьогодні набула чинності постанова уряду, що скасовує попередні обмеження для більшості працівниць державного сектору. Як повідомили у Держприкордонслужбі, тепер жінки, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах, можуть виїжджати за межі країни без службових відряджень і додаткових дозволів. Водночас обмеження залишаються чинними для посадовиць вищого керівного складу. Для них виїзд і надалі дозволений лише у службових справах. Ростем Умєров у Сполучених Штатах обговорив формати зустрічі і перемови на рівні лідерів для завершення війни. Сьогодні секретар Ради нацбезпеки і оборони та головний перемовник від України доповідав президенту за підсумками зустрічі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За словами президента Володимира Зеленського, на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну військовополоненими з Росією. Списки передані, і Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, зазначив президент. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення оборонної співпраці між країнами. Як повідомили у посольстві Німеччини, головна тема візиту – спільна розробка сучасних систем озброєння та безпілотників. За словами Пісторіуса, Берлін прагне створення нових спільних підприємств із українськими виробниками та готовий підтримувати перспективні розробки через платформу Brave One. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян країни економити через стрімке зростання світових цін на нафту. Глава уряду порадив індійцям рідше подорожувати, менше купувати золотом та за можливості працювати дистанційно, аби скоротити витрати пального. Фермерів Моді також закликав зменшити використання хімічних добрив. За словами прем'єра, такі кроки дадуть змогу зберегти валюту всередині країни та знизити економічний тиск. Водночас індійська опозиція розкритикували заяви Моді, звинувативши його у нагнітанні паніки серед населення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, розносимо те саме світло, свою любов даруємо оточуючим і, звичайно, підтримуємо найрідніших та найдорожчих людей у своєму житті і проявляємо свої почуття щохвилини. Тоня Матвієнко відкрила мою робочу зміну своїм хітом «Ліхтарики». До вас приєднався з ліхтариками у вашах я, Дмитро Виногородський. Найближчі години проведемо разом. За декілька миттєвостей дізнаємося актуальну інформацію про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: 14.33 у Києві. Друзі, нагадую, 11 травня на календарі. Пригадуйте, хто сьогодні з ваших рідних та близьких, або, можливо, колег, потребує особливої уваги, теплого, доброго слова на всю Україну. І пишіть нам через форму на сайті Радіо П'ятниця com.ua або на через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте там позначку програми «Привітань та обіймів». Пише нам Віктор з Харкова. Передаю привіт усім колегам з кабінету нашого. Оксані, Дмитру, Лені і Тетяні, бажаю продуктивного робочого тижня, не збавляємо обертів. Ну, тут не те, що не збавляти, тут треба поки що ці оберти набирати, чого вам і бажаємо. Так, ще одне вітаннячко, пані Олена з Дніпра знову передає вітання донечці Олександрі, також їй бажає та всій її команді вдалого понеділка. Приєднується п'ятниця, всім вдалого понеділка і класного настрою від нас.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіл». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіл».
1: Знижки на мотокоси «Штіл» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: До оцих класних корисних порад від Скрябіна: розкласти старі фотографії, подзвонити старим друзям. Друзі, я б додав ще задонатися силам оборони України, тому що це також важливо щодня робити і на регулярній основі. Кожна гривня важлива, пам'ятайте про це, донатьте перевіреним фондам, підтримуйте людей, яких ви знаєте особисто, і, звичайно, плідно працюйте разом із Радіо П'ятниця. Далі Іра Білик, Кріс Рі, Вая Кон Діос і ще багато класної музики.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
8: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна вже чекає на перший транш з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Перші нарахування можуть надійти вже наступного тижня. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. За її словами, ці кошти є критично важливими не лише для оборони, а й для виживання всієї держави. Кос нагадала, виплати розраховані до кінця наступного року, в той час як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають. На Київщині й досі приборкують вогонь на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежа виникла 7 травня. Як повідомили у Міненерго, на сьогодні вогонь вдалось локалізувати на площі понад 1200 гектарів. До гасіння залучені рятувальники та фахівці зони відчуження. У міністерстві запевняють, перевищення рівня радіації не зафіксовано, радіаційний фон залишається в межах норми. Раніше у Держатомрегулюванні пояснювали, що пожежа охопила переважно відносно чисті території, що не містять місць зберігання радіоактивних відходів. Україна вийшла з найважчої зими сильнішою. Фронт стабілізовано, а українське небо нині захищене майже на 90%, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, сили оборони змогли вирівняти ситуацію на передовій та суттєво посилити систему протиповітряної оборони. Окрім військових успіхів, Сибіга наголосив і на ефективності тиску на Москву. Йдеться, зокрема, про спеціальні далекобійні санкції. При цьому глава МЗС додав, російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна вже запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам. Завершився черговий тур української прем'єр-ліги. Донецький «Шахтар» переміг Полтаву і достроково став чемпіоном України. Полтавська команда своєю чергою вилетіла до першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон. Компанію полтавцям вже майже точно складе віце-чемпіон минулого сезону Олександрія. У 27-му турі команда зазнала чергової поразки в Житомирі від Полісся, пропустивши фатальний гол на 90-й хвилині. Руслан Ротань, що нині очолює «Вовків», фактично підписав вирок команді, з якою ще минулого сезону створив у чемпіонаті справжнє диво. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Моя кліки і надсилаємо ці душевні пілюлі своїм рідним та близьким, кружечки в Телеграм, як це радить Вінокурова, друзі. Ну, а на Радіо П'ятниця можна надіслати не кружечок, можна надіслати текстове повідомлення через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть, що відчуваєте, кого хочете привітати, кому хочете добре слово підтримки озвучити на всю Україну. Ми залюбки все це прочитаємо. Читаємо хвилиночок десь за 10-15. До речі, те ж саме можна робити і через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Рекомендую. Також рекомендую уважно послухати, чого чекати від погоди. І далі знову музика. Wellboy, Квітка Гаєвська, Арабєскі і ще багато чого.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Час розквітати! Дивосад на новий лад.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай

0: до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій П'ятниці щодня.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А друзі, нагадую, щоб ваші слова почула вся країна та й весь світ, де є доступ до мережі інтернет, пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів», або те ж саме робіть через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. З превеликим задоволенням все будемо читати. Так, є повідомлення. Людмила з Рівного передає привіт родині, сину Олександру, невістці Катерині та всім онукам. Бажає їм всього найкращого. П'ятниця, звичайно, приєднується. Так, рухаємося далі. На зв'язку в нас Черкащина. Пані Оксана вітає з днем народження подружку Лесю. Бажає довголіття, щастя, наснаги, яскравого життя, сповненого кохання та пригод. П'ятниця знову ж таки приєднується, друзі. За півгодинки, нагадую, стартує вечірня повнометражна програма, тож пишіть нам і надалі.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: А друзі, бережіть своє кохання і примножуйте його, і проявляйте свої почуття. Саме для цього у тому числі існує програма «Привітань та обіймів», щоб ви в нашому прямому ефірі палали, як Наталя Валевська. 0800-33-2703 – наш незмінний студійний номер. Лінію відкриємо зовсім скоро, хвилиночок за 10-15. Телефонуйте. Дзвіночки, нагадуємо, абсолютно безкоштовні. Чекаємо на появу в студії Вікторії Зубричук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з «Міравіс». «Міравіс» від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: «Мірсон» – як з історією з 1879 року.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусом. Найчастіше він передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або продукти харчування. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Фахівці застерігають, небезпека виникає під час прибирання приміщень, де можуть бути гризуни. Підмітання сухої підлоги може призвести до інфікування через дихальні шляхи. Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати рукавички та антисептики, а також ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями. Україна і Німеччина запускають нову спільну програму оборонних інновацій під назвою «Brave Germany». Відповідний лист про наміри підписали в Києві український міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Передбачається розвиток оборонних технологій і підтримку стартапів у сфері безпеки. За словами Федорова, Німеччина наразі забезпечує близько третини всієї міжнародної допомоги Україні, зокрема у сфері ППО. Завдяки фінансуванню з боку Берліна Київ отримає ракети для систем «Петріот», що допомогли захистити критичну інфраструктуру взимку, додав Федоров. Британія запровадила санкції проти причетних до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також до інформаційних операцій Росії. Йдеться про 85 фізичних та юридичних осіб, повідомили в уряді країни. Паралельно нові обмеження запровадив і Європейський Союз. Санкції торкнулись 23 фізичних та юридичних осіб за незаконну примусову депортацію маленьких українців, повідомили в Раді ЄС. За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українського чемпіона світу Олександра Усика на третій поєдинок у надважкій вазі. Ф'юрі заявив, що спершу планує провести бій з Ентоні Джошуа, а вже після цього знову вийти проти Усика. У відповідь український боксер заявив, що готовий до бою у будь-який час і в будь-якій країні, назвавши потенційний поєдинок відкритим для організації в Лас-Вегасі, Нью-Йорку або Саудівській Аравії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, ура, ура, ура! Понеділочок, 11 травня на календарі, і я на улюбленій роботі. Дорогенькі мої, вчора в Україні відзначався День мамулі. І я хочу сьогодні, саме тому, що мамулям треба казати дякую, люблю тебе, дарувати подаруночки, возити відпочивати, обіймати, цьомати, допомагати кожного божого дня, а не тільки в День мамулі один раз в рік. Хочу сьогодні поздоровити від свого імені, від імені Дмитра, від імені Радіо П'ятниця всіх цих прекрасних дорослих дівчаток, які носять горде, але дуже відповідальне звання мама, мамулечка, матуся. Я вчора, ви знаєте, дорогенькі, я вчора півдня плакала, ви вірите? Рілси, якісь історії, вислови про мамуль, отривки фільмів. Вчора ходила на концерт і бачила, як люди йшли зі своїми мамулями, старенькими, з квітами, дарували подарунки. Господи, як же це важливо, мамулі, в вас немає не відпустки, мамуля немає, не знає, що таке лікарняне, в неї немає дня, в який би вона могла відпочити від цього звання. Будь ласка, будьте щасливими, ніколи не хворійте, хай збуваються ваші найзаповітніші мрії. Всі пам'ятайте, мамулі – це святе. 0800-33-27-03. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський. Попереду дві годинки. Розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-27-03. Програма привітань та обіймів.

0: Мама, я тебе люблю. Дякую за те, що мене виховала.
1: Ну просто я ніколи тобі не казала, що я тебе люблю. Здається, що таке сказати «я люблю».
2: Зрозуміло одне, що поки мама є і немає дорожчої людини, як мама. І все.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Одещина, пан Микола. Олло, олло, олло.
2: Алло, слухаю, Мікуна, слухаю вас.
1: Вас слухає весь світ, розказуйте.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: У нас сьогодні, вчора було, ну, вчора вихідний, день рождення. У моїй племінниці вже в чоловіка 60 з гаком, Вододюк. Леонід Васильович.
1: Є о. Таке.
2: А?
1: Так, так, так, слухаю.
2: О. І Соловей Микола. Тоже 60 з гаком. Бурдейна Оля. Тоже 60 з гаком. І я, Микола. Тоже, да, тоже 78 років.
1: Супер, загалом супер. Да. Скажіть, пан Микола, цим прекрасним людям і собі коханому чого бажаєте?
2: Саме головне, мирного неба над головою, здоров'ячка, о, і побольше денег, гроші – то таке діло.
1: Важливо, о. Важливо, гроші, да. Правди нікуди дівати.
2: Головне, да, головне, щоб був мир, щоб було все добре.
1: Пан Микола, я вітаю вас особисто, щасливий будьте, красивий будьте і грошей майте багато. Для вас і для всіх іменинників хай збуваються всі найзаповітніші мрії, які у вас є. Обіймаємо, вітаємо, дякуємо, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла, без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Полтавщина! На зв'язочку пані Світлана! Алло-алло!
5: Алло-алло, доброго вечора!
4: Доброго, пані Світлана!
5: Вікторе, я дуже-дуже рада вас чути, та й пана Дмитра.
4: Навзаєм!
5: Я хочу привітати вашого колегу, задорожного Олександра Вікторовича, з минулим днем народження, яке він святкував 9 травня.
4: Було таке
5: діло. Я пам'ятаю, так. Я йому бажаю міцного-міцного здоров'я. Мирного синього неба над головою, родинного тепла, сімейного затишку і всього найкращого, щоб ще довго-довгі роки вів передачу нашу улюблену радіо «П'ятницю», яку ми всі любимо і вас усіх поважаємо. Дякую, слава Україні!
4: Героям слава! Дякую за ваші теплі слова, пані Світланочка. Звісно, і ми і любимо, і поважаємо, і цінуємо. І взагалі, пан Олександр Вікторович Задорожній – чудова людина, тож хай буде красивий, щасливий, грошовитий. З найкращими побажаннями пісня звучить.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: народа. Є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Черкащина. На зв'язочку пані Анна. Алло, алло.
2: Моя рідненька, доброго дня.
1: Доброго, слухаю вас.
2: Дякую, що є така передача. Я з великим задоволенням її щоденно слухаю.
1: Дякую.
2: І з великим задоволенням шлю ті щирі слова Красеню, дорогому ведучому передачі «Радіо П'ятниця», актору і людині з великої букви. Низький уклін, хто дав життя Саші Задорожному. Бажаю йому міцного здоров'я, щасливих доріг по життю. Щастя, хай крокує поруч з ним, ніколи не залишає його. Квіти земного шару, які квітнуть, я дарую, Саша, їх тобі. З повагою постійна слухачка, Чепурна Анна Черкащина.
1: Пані Анночка, дякуємо за ваші теплі слова. Обов'язково все передам пану Олександру. Чудового вам дня. Дякую, що з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: 27 травня київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся!

0: 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ Парковий. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: На зв'язочку Київ, пан Михайло. Алло, алло.
11: Доброго дня.
10: Доброго.
11: Пан Михайло, я вітаю свою дружину, закладну Любов Петрівну, з днем матері. І бажаю їй здоров'я, щастя і всього самого найкращого.
10: Пан Михайло, приєднуємось до ваших вітань. Щастя, здоров'я, благополуччя, Божого благословіння і всіх людських благ. Бажаємо їй і всім матусям, які зараз нас чують. Дякую, що з п'ятницею.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку минулого року російські терористи понад 1500 разів атакували об'єкти залізничної інфраструктури України. Попри це, зазначають у Міністерстві розвитку громад і території, залізниця продовжує працювати завдяки системі швидкого відновлення, захисту інфраструктури та координації з силами оборони. Також застосовуються засоби радіоелектронної боротьби та посилюється протиповітряний захист. Мінрозвитку наголошують, критична інфраструктура залишається одним з пріоритетів оборони та відновлення навіть під час постійних російських атак. Україна та Євросоюз проти залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів з Росією. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, кандидатура Шредера є неприйнятною для Києва через його багаторічні зв'язки з російськими держкомпаніями. Сибіга наголосив, роль міжнародних посередників мають виконувати політики з бездоганною репутацією. Зі свого боку, голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, Росія не може визначати переговорів Ворника від ЄС, а участь Шредера створювала б очевидний конфлікт інтересів. Україна та Литва підписали декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з литовським колегою Кястутісом Будрісом повідомив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на відповідні заходи. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборони, угоду щодо дронів. Україна підтвердила готовність направити експертну групу до Литви для допомоги в захисті неба. Крім того, Андрій Сибіга наголосив на важливості швидкого відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. На мосту Патона у Києві до 14 травня обмежить рух транспорту через ремонт деформаційного шва. Під час технічного огляду фахівці виявили дефект в конструкції мостового полотна. Про це повідомили у столичній міській державній адміністрації. ОУ «Київ автошлях у мості», кажуть, ремонт потрібен, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалля. Автомобілістів закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, починаємо нову годину з певної цікавинки. Наш колега, хто з нами давно, той точно його пам'ятає, Леонід Потьомкін з славетної Одеси. Мами! Олю, олю, Леонічка!
3: Мама Мія, Вікторія Вікторівна, це скільки років, скільки... Секунд, я вираховував до того моменту, коли я почую ваш оцей сріблястий, золотий, рудий голос в нашому ефірі і в себе вслухався, дуже-дуже радий.
2: Льонечка, ти в ефірі у нас...
3: Хочемо Радіо П'ятниця.
2: Клас. В тебе хвилинка часу, розказуй, чого мене ти оце турбуєш.
3: Я турбую з дуже такого приводу, серйозного. У нас є дуже гарні друзі, це Оксана та Олександр Степанови. Вони із міста Чернівці, звідки і Михайло Грицкан. І у їх дитини, можна сказати, сьогодні один рочок. Це магазин «Трескари» у місті Києві. І ми хочемо з цим привітати, тому що ми знаємо, як вони до цього відносяться, до свого діла. І я можу сказати так, що у чоловіків, знаєш, є гараж, спортзала і тепер «Трескари». Напевно так. Процвітання, міцного здоров'я, посмішок, великих кас. І найзавжди у них буде п'ятниця. Дуже дякую.
2: Я так розумію, це чоловічий одяг, це їх магазини, тому, знаєш, я від себе хочу побажати і знаю точно, що все, що робиться з любов'ю, воно тільки на краще, воно завжди буде давати прибуток і щастя, і радість іншим людям. Тож, процвітання, багато вдоволених покупців, кайфу від життя і їм, і тобі, Льонічка. Дякую, що з п'ятницею!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро.
1: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
2: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA». Let's go!

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань» та «Обійні».

0: Вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятниці. Так, це «Тримай заряд» разом із «Радіо П'ятниця». Хочеться на вулиці весна, хочеться і ввечері погуляти, і на вихідні на якісь шашлички, і після роботи десь побути. Для цього потрібна та сама енергія, яка, до речі, дає ще й настрій. Тому, дорогенькі мої, саме цим ми й будемо займатися. Додавати вам енергії, настрою та, звісно, приємних сюрпризів. Щобудня, нагадую, о 17.15 на радіо «П'ятниця» гра «Тримай заряд» зі мною, з Вікторією Зубрійчук. Все дуже просто. Відповідаєте на запитання, отримуєте подарунки для підзарядки. Що можна виграти? Щодня тижневий запас енергії від «Павербанка» та зручний брендований шопер від «Радіо П'ятниця». А головний приз, дорогенькі мої, серед усіх, хто зареєструється, відпочинок на двох, вікенд на моречко! Тож, не зволікайте, давайте, знаєте, от прямо бігом. Зареєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», заходите в розділ акції, знаходите «Тримай заряд», а потім, коли почуєте в слухавці «Альо, альо», значить все, це ваш момент зарядитись та виграти. Сьогодні у нас на зв'язочку пані Олеся, вона з міста Києва. Альо, альо!
2: Альо, альо, доброго вечора.
1: Доброго вечора. Пані Олесечка, я коли прочитала, що ви стрибнули з парашутом раді того, щоб зламати ногу і більше не ходити на роботу, я не могла вас не набрати. Це ж яка вже ви була знесилена, вимотана і без будь-якої енергії, що до такого діла дійшло, а, пані Олесечка?
2: Було таке.
1: Пані Олесечка, а є якісь от зараз мрії, на які енергії не вистачає, а ви б хотіли їх здійснити?
2: Ну, звісно, хочеться до моречка, саме тому сьогодні з вами.
1: Хочеться до моречка. Це прекрасно. Ви знаєте, кому до нього не хочеться, скажу відверто. Значить, пані Олесечка, я вам, як дівочка-дівочки, моделюю, значить, ситуацію. Ви вирішили прибрати в шафі. Буває таке? Буває, я впевнена.
2: Так.
1: Значить, ви берете, бо я сама так роблю, все вивалюєте на підлогу.
2: Так, або
1: там,
2: на диван.
1: Так, а потім така стоїте через півгодини і бачите, що діло вообще з місця не зрушилось. Куча цих вещей так і валяється, вони розкидані, і розумієте, що нема цьому ні початку, ні кінця. Ви стали, дивитесь, і що ви робите, значить, далі? Ви берете, три варіанти вам даю, пані Олесечка, зберетесь і доведете це прибирання до кінця. Або берете, знаєте, як я люблю, все назад покидали, прикрили як-небудь той шкаф, головне, щоб закрився, і думаєте, все. Або сіли посеред цього всього і ридаєте від безсилля. Що робите, пані Олеся?
2: Ні, тут інший варіант, це є четвертий, може?
1: Так, звісно, кажіть.
2: Я просто одягаю те, що попало під руку, і тікаю вдома.
1: І тікаєте з хати, а воно якось, може, маленькі звірятка якісь поприбирають, да?
2: Так,
1: може,
2: так,
1: якийсь
2: так,
1: домовічок, йому стане стидно, що в його хаті такий безлад, поскладує все на полички, так?
2: Так.
1: Пані Олеся,
2: ні, після прогулянки обов'язково доведеться прибирати, але в будь-якому випадку.
1: Відтягнете це, зробимо це пізніше.
2: Так.
1: Знаєте,
2: так,
1: пані Олеся, я вас вітаю за чесний варіант, і цей варіант зараховується. З цього часу,
2: дякую,
1: пані Олеся, я вас вітаю. У вас хватить сил на все, на будь-які виклики. Бо ми, пані Олеся, радійте вже, даруємо вам подарунок від нашого партнера «Павербанка». Power банка. Так, так, так.
2: На правах, дякую.
1: На правах реклами скажу. Коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. Power банка. Міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами. Пані Олеся, вітаємо!
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка» – твій енергетик у пігулці. Одна таблетка – і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла, без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард», банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».
7: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Суми, на зв'язочку пані Галина. Олло, олло.
2: Да, алло.
1: Алло, я вас слухаю.
2: Я би хотіла привітати Рябуху Тетяну і підняти їй настрій. А пісня «Горобина плаче ніч».
1: Пані Галиночка, я бажаю і вам, і Рябухі Тетяні ніколи не сумувати, завжди кайфувати від життя, слухати радіо «П'ятниця», підспівувати, підтанцьовувати і радіти, бо життя, пані Галиночка, прекрасне.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Бажання зупини, один єдиний крок і осінь. Я не скажу тобі, прийди, дощ розпускай.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує все.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки Фарро. І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: колег і друзів, і легких робочих днів я вам, всіх земних благ бажаю, і вам також всього доброго.
1: І вам, пані Надієчка, щастя, здоров'я, благополуччя, всього доброго, чудового весняного настрою, всіх земних благ, будьте щасливою, красивою і грошовитою. Дякую, що з п'ятницею.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з «Міравіс». «Міравіс» від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%.

0: Деталі на mirson.ua.
1: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці.
6: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Щастя, здоров'я, благополуччя, прогулянок, тепла, насинаги. Всіх-всіх людських благ кожному, хто мене зараз чує. Життя прекрасне, воно неймовірне, непередбачуване. І саме цим дуже цікаве і кайфове. Де б ви не були, слухайте радіо «П'ятниця», будьте щасливими. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
6: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орван заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додатково прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. Завершився черговий тур української прем'єр-ліги. Донецький «Шахтар» переміг Полтаву і достроково став чемпіоном України. Між тим, «Динамо» вдруге в історії після сезону 2013-14 залишиться без медалі чемпіонату України. Для киян головна надія – фінал Кубку, перемога в якому гарантує їм місце в розіграші Ліги Європи. Наступний 28-й тур УПЛ буде багато у чому нетиповим. По-перше, його матчі пройдуть не у вихідні, а у вівторок-середу 12-13 травня. І вся програма міститься лише в два ігрові дні. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: поцілунком мене спаси. Кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
5: У студіях «Світла» в епіцентрі та «Новій лінії» робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Освіта.

0: та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
0: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм Дельта у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла, без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
4: Дивосад на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на «Епіцентр.ка.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
3: Дизель-шоу!
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
5: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цурзельпстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
8: Офіс ЦНК за коротким номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів.

0: тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Соціальна реклама.
2: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
1: Соціальна реклама. Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Та-та-та.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радио Ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця. Романтична колекція. В Україні 0 годин. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють до 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

0: коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Зарыдала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave